0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenia Australia in Sydney on 89.32 GLF and this week's Song of the Week. Ko govorimo o slovenski narodno-zabavni glasbi, se ime Lojze Slak vedno pojavi med prvimi. Svojo diatonično harmoniko, prepoznavnim zvokom in izjemno glasbeno toplino je zaznamoval več generacij poslušalcev. Med njegovimi številni uspešnicami je tudi igriva pesem 1-2-3, ki je postala del slovenskega glasbenega vsakdana od veselic do družinskih srečanj. 1-2-3 je pesem, ki temelji na preprostosti. Jasen ritem, lahkotna melodija in besedilo, ki poslušalca vabi k sodelovanju. Slak je bil mojster ustvarjene glasbe, ki je bila ljudska v najboljšem pomenu besede, dostopna, domača in polna veselja. Štetje v pesmi ni le ritmični element, temveč igriv motiv, ki povezuje poslušalce in ustvarja občutek skupnosti. To je glasba, ko se ne posluša samo, ampak se jo živi, s petjem, ploskanjem in gibanjem. Pesem je nastala v času, ko je slovenska narodno-zabavna glasba doživljala razcvet. Slak je bil eden izmed glasbenikov, ki so jo dvignili iz lokalnega okolja in jo postavili na oder, kjer je postala del slovenske identitete. Njegove skladbe so bile vedno povezane z ljudmi, z njihovimi zgodbami, navadami, veseljem in nostalgijo. 1-2-3 je pravzaprav pesem o preprostih radostih, o druženju, o plesu in trenutkih, ki so majhni, a pomembni. Danes je pesem ostaja del slovenskega glasbenega izročila. Še vedno jo izvajajo številni narodno-zabavni ansambli, pogosto se pojavi na festivalih in radijskih programih, kot je naša, ki ohranja slovenska tradicijo. Za mnoge poslušalce predstavlja spomin na mladost, na družinska srečanja, na čase, ko je bila glasba preprosto del vsakdana. 1-2-3 je več kot le pesem, je del zgodbe o tem, kako je Lojze Slak svojo harmoniko in svojim ansamblom oblikoval slovensko glasbeno krajino. Je opomnik, da je včasih dovolj le nekaj preprostih besed, jasen ritem in iskrena melodija, da se dotaknemo srca poslušalcev. In prisluhnimo pesmi 1-2-3 v zvedbi ansambla Lojzeta Slaka in Fantje z Praportna.